0: тұташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфис, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Қоя қарама, менім торында барысы да бүтінісін де білі. Мен ғана хабарлар түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы. 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндіз 21 градусқа қадыр жылы. Дөньяктан толғын жел. Дөньядағы иң зур обсерватория Чилида орнашқан.

0: Жәйгі ұян татар, дәуам етеміз алға таба. Айгүл бүгін әзірек күні балашы балаларға есебі бар ақыры.
1: Қошымын кетіресіз көп, мен қошан әмірі толашасы келен сіздің білі.
0: Бекташымды етігі.
1: Шәп тема.
0: Дәшмеше қолып бұлмай тұрған тема.
1: Нәк дәшіндей. Міне, қолтың қыз ошарға пішірер білерге тиіш мі? Әлі дейінді бұ бірер стереотип ма? Міне, сұраштырулар бойынша, мен бі көп россиялайларының 60% қолтың қыз ошарға пішіре білерге тиіш дей.
0: Неше процент?
1: 60%.
0: 60%, аха,
1: так. Міне, тыңлаушыларымызға да беріп тұрғығын, мен ол сұрауына, мен яза тұрсынлар бізге, сіз нешік ойлайсыз? Тиеш мі? Әлі дейсе, енді бұл стереотип қына мекен. Ғуми, мен бұл бет енді үлік-үліктен келе тұрған әйбір бетінде, мен міне, бұрынғы ғасырлардан берілі. Иратлар көз алыңа кетір, міне қазір, әйме. Ит көтеріп қайта, қатым қызлар енді үйде.
0: Міне, бір деген, бік яқшы сценарий бұл, бік яқшы сценарий, так.
1: Анарасын, иратлар басуда үшілей, қатым қызлар енді үйде бала қорап, үйірт сақлап. Яшагандар инде, эйме? Орта ғасырда шылайық инде, хужабик әбулы бик пачут табылған, эйме? Хатын қызар, бой хатын қызар, өзәрі, міне, үйде ердемшілер болса да, өзі шарын, үй шарын шарға яратқанлар. Нарасыға инде шыл тегі капитализм уақыты болған, пачан инде, міне, иратлар заводта, хатын қызар үйде ұлтыра мәжбур болған десең де болан, шынке уақытта үш білен, білім білен, тұғызырақ болған еш, акураларға көбірек үйде ұлтырға кереге. Бүтін жүрді үшке кіріп ұрнашы болмайдыры, көбірек иратлар үшейдері заводта. Бүтін әйбірінен нарасын суғыш жүрі өзгертті. Хатын қызар ират үшінде үшей башлады, шылай бейт. Қазір, міне өзімді айтайын, әлі менің уақытқа тоқталғандыр енді бұл. Әбилерден, әнилерге, әнилерден, әлі міне мина келген уақыт, міне қашан қызым сен ошарға пішерге, білерге тиеш, үйлер жиыштырға тиеш, әлі міне қонаққа келселер дейме, мен бит кірінік қол білен юдым, сен де қол білен ю. Міне шындайрақ әйбір әлі бізде де сақланған мен тегі, мен тиеш, мен тиеш деп. Лекен қазіргі уақытта мені ешерге, әйме, менімше бүг осад, технологиялар заман, әйме, ашысын кесе шалдыраттың кетіріп берділер. Тиеш деген әйбір қойдыр кетіп бара, бұл стереотип шекілі әйбір. Міне менімше әйінді бұл.
0: Йоқ, бұғым мен алғанда, біресің мұ, тиеш деген сөзіне мен бұл мен яратмай мені тегі. Қатын қызғана қолым, мінем, бігірек та ират тиеш деген әйбірге енді мені. Тиеш деген әйбірінде, тиеш деген сөзіне біраз ғана бір әнінде башқа сөз біле алыштырсаң, бәлкі яқшырап та болған
1: болар. Алыштыран.
0: Әбілай, мұна бүгінгі темамыз бет енді бар тек шоңағына қалған қатын қызлар ашарға пішерге тиеш мі дедің бет әлі сен
1: ме?
0: Ну, бұл сұрауға енді түгі нешіктір, міне, тиеш деп қаты еттірі бұл әйтмәсәң де, ләкен енді пішіре енді.
1: Әміне пішіре білмәсі. Міне, сен әлікті дей қуаттым, пішіре білмей тұрған.
0: Үйрен әйінде ол тұрмыш үйретті, ә?
1: Тұрмыш үйретті. Міне, бет шақырты бұла, заказывайте де бұла бүтін әмірін.
0: Бұла, ләкен хаман сайын алай тіріп шақыртып
1: бүйрін. Өзің пішірге үйрен алайсан?
0: Әмін әйтмей, ек, иратлар жылай ағаш, міне, білесің бір тегізірек, иратлар да ашырға пішірге білерге тиеш, қатын қызлар да ашырға пішірге білерге тиеш. Ләкен бетінде ол мұна жылай еттік,
1: өзің Уақыты жетіп бітмей бүтін әйбірге де. Ол бір өгіне сенің.
0: Йоқ, кешке
1: аш... Бақшасы бар, заказ өте етерге, повар может нанять.
0: Аңа нәрсеге саң, түгі бүтін нәрсесі болғаш... Аңа
1: ер нәрсе, мен аңа нәрсеге дейсім мен. Мен нәрсеге
0: аңа керім. Йоқ, енді, аңды әйбір, йоқ. Міне қазір, біресің мұны заман шалаштырып, міне көпшілік әйбірлеріні интернет, социал жілтерлерді көріп, ғымымен міне бұзылып бараш ұшы мен әйтерейдім қатын қызларда ма, әм иратларда жылай оқ міне мен тегі әнікмейм қатын қызларға деймін, міне ұшы әйбірлер қалан бұтығы көрелер де мәселен, міне бұлай алай шаптырмасаң да бұла бетінде, әйе міне бұлай шаптырмасаң да бұла, әм бүтінлей кетіп бар әлі қоя, ләкен ашарға пішіру деген ж, менің дейіл байып қоям бітені мен шылтыға, деймі? Лекен ашарға пішіру вазифасы мен шылтыға көбірек қатын қыз жілкесіне ятқан бітенді, ол бітенді табиғаттан келген, аны өзгәртіп болмай.
1: Мен сенің білен келешем де, келешмейм де дейесі келеш.
0: Лекен, мен бит әйтмейм мен әттігі күні-түні плите қоршында басып тұрып, анда іштірлеризі қазірлерге, юғ әлбәтті. Лекен енді, мен шылтығы табиғаттан келгенін
1: ұтпасақ. Мені менің пішіре білерге тиеш енді. Тиеш. Ғадегіне әйбірлер болса дәйме, бүтіндей де пішіре білмесе, нашардыр енді әйе. Лекен мәжбүрі түгіл. Пішіресі келмесе, пішірмесін деген шекілі. Тілегі юғы екен, керек ме? Қазір әйтәмейді, шындай замана, технология, шалтыраттың ап келді бірділер.
0: Yok elbette ul tege. Mena lakin mitinde eğer de uzakka gitse eğer de mena tege мына бүгін пішірсе келме. Айда-айда пішір-пішір деп тұру, солай дұрыс түгел. Егер де жоқ екен деген органсың екен анда. Ал уақытта ират өзі де пішіре ала. Егер де буш болса бетін деймін. Егер солай әлі неге бір әйбірде сол деген ризықта үйіңе шақыртып бола бетін деймін.
1: Бар бет иратлар алар үшін ол мәжбүри. Қатын қыз ғұмымен ошарға пішірге тиіш. Міне тиіш алар үшін солай. Бик көп менің шыраған бар сондай видеоларда психологтар сөздерде міне ират үшін бұл бик керекті бір мұхим бір қатын қыз ашарға пішіріп іш істалығын қарап тұрға тиеш. Башқа іші болуына қарамастан да. Үйде ерте шығып кетсе де ішке, түнде қайтып кірсе де үйде жылы ризық пішіріп тұрғылға тиеш.
0: Мәңгілік сұрау! Сіз келсе, 891-72-8-8 мак сіздің үшін ашық. Рәхім етегіз әлі өзіңіздің фикірлеріңізіне бейне-бейне жазып жіберсеңіз болам. Біз оларды шушы эфиріміздан яңғыра тұрмыз.

0: Хабар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Алға таба дәвам итәбез. Қазанда иртәнге 8.
3: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 июнь көнне Қазанда язучан болатлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнге 14:15, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Төньяктан толғын жел. Дөньядағы иң зур обсерватория Чилида орнашқан.

0: 8 толып 3 минут. Мен енді қазір 4 минут болды башқалабыз Қазанда. Яңа сағатымызды башлап жібереміз. Һәм енді осыған сағаттың ақырында Айгүл біз бит енді
1: нәтиже ясадық
0: мысың
1: енді біз.
0: Ләкин енді бар бір мөхтәрәм қонағыбыз келешек деп шандырған еді. Хамидәлігі қонағыбыз да келіп жетті жамағат. Бүгін бізде қонақта журналист, шағирә, Татарстан Язушылар Бірлігі ағзасы, Татарстанның ат қазанған сәнғат ішліклісі, құрметті Йылдыз Шарапова. Хайырлы ертелер, исәнмісіз? Йылдыз апа. Неше хәлләрегіз? Исән сауғана келіп жеттіңіз бе?
2: Әлхамдулиллях.
0: Сіз енді теге мына біз ғалатта келген қонақларымызға шундай теге сұрау береміз бит енді. Нешік сізге ертен тұрулары деп деймін бе? Сіз енді мына бәрібір шундай теге зор-зор оңышларға ерішкен, бәрібір күн сайын әр дайым ерте тұрасыздар енді, солай ма?
2: Ертен тұруға күніккен енді. Намазға тұрамыз,
0: алхамдулилла. Ертен тұрмай ма?
2: Бүгін мен ертен тұрғанға Құдай бақыт береді дегенді кішкенеден үйреттіләр.
0: Әйе, әйе. Біразғана микрофонға жақынырақ келсеңіз, тағы да жақсырақ болар еді. Әйе, біздің бет енді мына қазір сыр түгел Шахри Қазан газетісіне жазылу бар, солай бет. Мына шушы Шахри Қазан газетісі бойынша қонаққа келді. Мына сөзіне сізге тапсырасы келе.
2: Мына шынлатта шулай, бұл ұшырашуға мен түгел, біздің бас мұхаррибіз Радик Рәшитұлы Сабиров келерге тиіш еді. Ләкин аяусыз өлім аны біздің арадан бик вақытсыз алып кетті. Бик те вақытсыз енді, шынки газетуға язылу бар, шушынды екінші ярты еллік. Ол бұлай да бик ауыр. Шы шәхри деп жанын берді, жанын фида қылды деп әйтірге де бола аның тұрында. Әгер Татар Радиосы шынды бімкінлік берген екен енді оқушыларға жеткерерге, оны қолдан ұшқындырмасқа керек деп, біз кеңештікті мен келерге болдым. Шынки тұрмыш дәуам еті, оның үшін дәуам еттерге керек. Біз шушындай фикірге келдік, газетімізні яшәтірге, яшнәтірге, оның ұшқын сендірірге.
0: Нақташ олай, енді бізді туғанарының, яқынарының, қызметтәшілерінің шушы зұр қайғысын ортақлашабыз. Алға таба тұрмыш дәвам ете, мына өзіңіз айтмышсыз шулай бит, шуңа күрә әлеге зур эшне дәвам итергә дип шушы мына шушы Шахри Қазан газетасын тәкъдим итергә язылу бару турында аңлатырга мына нәкъта Йылдыз апа бүген бездә кунакта шулай бит.
2: Әйе. Мин газетаның теге шиткү түгел, инде 10 елга якын шушы Сабантуйдан 29 ел эшләдем Сабантуй газетасында, Шахридә 10 ел инде минем журналистлык стажым бик күп. Шуңа күрә бөтен кухнясын, теге сәхнә артын яхшы беләм дип беләм. Менә калса Шахри Қазан ул инде безнең иң халыкчан газета. Ул аны исбатлады, аны Радик исбатлады. Үзенең талантлы, тырыш коллективы белән. Ул бит бик авыр вакытта килде Шахри Қазанга. Шахри Қазанны баш мөхәррире Гөлнара Сабирова ватанымга китте. Аны ватанымга алдылар. Үзе белән ул күпмедер теге әйбәт журналистларын да алып кеттік. Біз үшеу қалдық. Шушы вақытта да біз Шахри Қазанны сен алып. Ол бик зор теге білген білді, білмеген білмеді деген шекілді. Ләкин мен шуңа сүйініп жүрем. Ол вақытта газета сен қалды. Һәм нишек кенә біз бик шәп материаллар яздық. Шул вақытта газетаның һәм 20 июн көнне Радик келді. Мен ол көнне дә бик яхшы хәтерлим. 19 елның 20 июне. Шушы мен отпускыға шыққан едім Шираттағы ялға. Шақырып алдылар, редактор білен таныштыру болашақ дейіп. Анталияға Сабантуйға кетесі кін еді, татарлар Анталияға Сабантуйға шақырғандар еді. Хәм үні келдім, мені оның ең бірінші, мен оны бік білгем деп дейт алмайым ол вақытта. Ең бірінші оның елмаюы, мені шушы ихлас елмаюы, хәм дейінді, мені шектір, үзім білен бір тұлқында шекіл, тұйдым енді мені. Әм, енді кетермін деп ерген Шахри Қазанда тұған қаларға тұр келді, әм, оның білен 7 ел үшіледім.
0: Мұна бүгінгі күнге қадар, шолай бет?
2: Бүгінгі күнге қадар,
0: әйе. Мұна бет. Мұна, әйе?
1: Әйде. Әмінәсіз сізді илхамландырып тұра деп, мен қорап тұрам, сізді тыңлап тұрам, нәсі сізді шу қадар илхамландыра? Журналист бұларға, елсырға?
2: Біздің тұттарда бір не бар, бір мәкәл бар. Қалам тұтқан құр болмаз.
1: Аха.
2: Неге шулай деп әйткеннен? Мені бет енді, Тукай, әгер язмаған болса, шулай оға еме? Теге, Қайым Насыры язмаған болса, аларының есімдері бізге қатны келіп тәжетмәсейді. Неге шулай деген? Шынки қаламны кім қолына ала? Әйтір сөзім. Әкімнің әйтір сөзі бола, битараф болмаң кішілікке. Бүгін бүтін деге барасаң да қой тарафқа, юлығасың битарафқа деген дүниеде яшейбіз бүгін қызғаны шәйімі. Әмін әшіл битараф болмағанлар құлларына қалам алып, дүнияны үзгәртірге тұршушылар бетенді алар үзлерінше. Әмін әбізнің газеті, ол бетенді Шынлап та халықшан газеті. Оны біз білеміз, біз районларда бік көп көрейбіз. Тираж бит ол. Егер газет шәһрінің тиражы артқан екен, емі ол бит тіге көптен шатырған әйбір түгіл. Оны бірем тіклеп, тамшылап, оның юк ағып шып шатырған әйбірі. Ол шешмесі ол түгіл, емі? Ол тамшылап не жиыла. Хәр бір күшіні тұтып, көріп, не шушылай етіп, тилеп, аңлатып, оларда ердік біз. Әлі есен болсақ, бұйыл да шылай шығарға есеп, шынки қазір бізнің льготылы подписка бара, міне аңардан файдаланып қалырға керек. Бұлай әйткенде ол қиметті өйел. Ол бізнің бітінді қазір екі бірсі шахри қазан, бірсі шахри қазан язмыш. Бірсі аның 20 бит білен, 20 бит лішіленіләйімі, бірсі 32 бит. Атна сайын шушылай шушымды хизмет. Ул бик зур хизмет, әгәр нигә. Һәм аны акчага әйләндерсәгез, ул бөтенләй юк. Аның берсе 1000-гә тормый, икенчесе тоже шулай юк. 600, берсе 700, мин дә тәгә саннарын белмим. Ләкин менә льготалы подписка вакытында ул бик арзан. Ул мен тәгә газета сүзе, китап сүзе бик арзан инде ул безнең бүгенге көндә.
0: Әйе, менә теге
2: исемдә шулай кыйммәтле булса да, үзе нинди кыйммәтле бит ул сүзләр.
0: Әйе, әлбәттә, менә.
2: Тахасыз.
0: Исегезгә шәрбез без Шәхри Казанга язылу бара. Хөрмәтле дуслар, менә әгәр дә инде сорауларыгыз булса, сез шулай ук язып җибәрә аласыз. 89172308 безнең Максқа. Без инде аларны Йылдыз апага җиткерәбез. Һәм инде кызыктырган сорауларга җаваплар да табырбыз. Әлегә без кыска гына паузага бүленеп алабыз, аннан соң инде алга таба дәвам итербез.
3: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
4: Әти, мин каян барлыкка килдем?
5: Бик ерак җирдән, кызым.
4: Сәпитен.
5: Сәпитен яхшы кибеттән Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
6: Яңажыр Татар радиосында
7: Зәринә Хасаншина Яратмау гынах Айдар Тимирбаев көе Рания Галәветдинова сүзләре

0: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ма?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауам етеді.
1: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.

0: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсәтір әйбірі болған тек көрсәтірге ұялған кіші рәссам, сүйләр сөзі де көрсәтір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жәйінің өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош исле шәй, табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты майы. Тамлетты майы. Табигый тәм һәр көн өчен.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах. Айдар Тимербаев көйе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырсы. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ірта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет T4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ірта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ірт. Әрекеде я Тенет T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мәрінет Экспокар.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог, улица Химическая, 9.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Темірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
4: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқ мұйтырған киім жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент Блен книжка сызык вернута. Русайтында Қозындағы Франкам Икселдеге кибетлерде тонышаласыз.
2: Шулай итеп Ақбарс хоккей командасы быйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зур оңышлар. Біз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: Дотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

кішкене кізі. 2001 жылда Парижда Қозанның 1000 жылдығына бағышланған Татарстан Республикасы күндері оза. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Пассив.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассив.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауам еді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
5: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби бләкен әшләшу сұрала.
2: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томдықтары сайтында. Акция 2026 елның 30 июніне қадар әмелде.
7: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
3: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенрәк балалар өчен каралган.

0: и куб сюрпризла. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
1: Жайгы уян татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ме?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қада дәуам еді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
4: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби білі кенешләші сұрала.
0: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Сәлем, Татар радиосында Хауа торышы. 6 июнь көнне Қазанда алмашын үшен болатылы. Діліне 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Түнектан толғын жиыл. Япония көз көрімен ошар болған иллер арасында бірінші орында тұра.

0: Тапшыруунун иганашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік хам линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауам еді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
3: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби білі кенешләші сұрала.
4: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Достар, саналы мизгелерден біздің күндізгі хатлайн башлана шақын. Қытлаулар, сәлемнер барысыда қабыл етілем. 891-72-308 номері бойынша. 891-72-308 біздің Макс қызметіне.

Қайырлы күн, исәнмісіз, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сағат 1 толып кетті, демек, Дата радиосында күндізгі хатлайн тапшыруы башланды. Хәм микрофон алдында сіздің хабарларыңызды оқырға әзірмін мен Глине, мен Желеева, хәм қайнар сәлемдерімді юллап қалам. Біздің хатлайнымыздың хабарлары қабыл етілді 891-72-308 номері бойынша МАКС қызметіне. 891-72-308. Әмінде хабарлар келген, әйтек зәлешіларына оқырға көшік. Исән, сіз Тата радио салып барушылары, дос қызларыма бик көп сәлемнер жіберіп қалам. Үштәрігіз оң болсын, еларығыз қайырлы болсын деген біздің Фәриде есімлі дайми тыңлаушыбыз. Исән, сіз Тата радио сәм, біз тілешіге барабыз. Сабитқан бик зұр сәлем, Салихқа да бик зұр сәлем, хәм абыға да. Файазған шулай оқ сәлем деген Рания. Хайырлы эшкәннәре Тата радиосы. Бүген Айсинова бистәсендә яшәп ятучы минем кызым Рифат кызы Гөлшатның туган көне. Балакаем, исәнлек, саулык, аппак, бәхетләр, озын гомер, эшендә уңышлар, күңел тынычлыгы телибез. Марсель кияу белән тигез гомер итегез, бәхетле булыгыз. Без сезне яратабыз. Әниең Сәрия, Нәкыйф абыең, туган апаң Әнәс, Ришат кызларың Диана, Милана, барлык туганнарын кушыла дигән әлеге котлауларга. 891-72-308 біздің номер тұслар, хатлайныбыз башланды, хәм енді хабарлар қабыл етілі Максқа. 891-72-308.

Тата радиосында күндізгі хотлайн тапшыру башланды, дуслар. Хәм әлігі сағы дауымында біз сізден құтлау сәлемнер қобыл итебіз. 891-72-308 номері бойынша. 891-72-308. Әмін енді келген хабарлерге көшем. Қысқа ғана хабарын язған біздің Лейсен есімлі тыңлаушыбыз. Сәлем Тата радиосы, айрым қойнар сәлемлерімді юлым матурым Ришатқа. Мен сені яратам, сенің Лейсенчігің дейілген. Әм көп-көп ерек қалдырған біздің тыңлаушыбыз. Қызым Амелияға бек көп сәлем юлым. Әйді енді уян деген Марсел есімлі тыңлаушыбыздан әлігі хабарбіз. Әмді енді шының білен әліген мінәт тағын бір хәбер. Әйірлі күннер Тота радиосы, Тота радиосы тыңлаушылар, күндізге қойнар сәлемлерім, туғаннарыма, дусларыма. Енішімді ауылға қойты барушы тұрмыш, итешім рейске. Іштегілерге жіңіл үш күннерім, елдағыларға имен еллар, елдағыларға изгі еллар. Бүгін Кукмара районы Тырыш ауылында сабан той рәхим итегіз деген Лилия шақырып қала сізді. Сәлем Тата радиосы, ЖК Малмышқы столовыйында шлеуші апаларға бик көп сәлемлер. Жіберем. Ормай ішлегіз, мен сізіні яратам, хәм хүрмет етем, сізіні яратып Эльвира юлын әлігім әбәрін. Хайырлы күн Тата радиосы, Ульянда тұрушы Рафис Ибрагимовқа қойнар сәлем, ішлеріңні бітір тезірек ауылға қойтасы бар деген біздің Ильшат есімлі тыңлаушыбыз. Енді ауылға қойтайсыз екен, дұслар, әдек зәлі шираттағы жер ауыл тұрында рәхәтленіп тыңлық.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗА Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домыстары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар әмелді.
3: Сәлем татар радиосым, менім сәлемімнің отырым Альмирама жібересім келем. Әзіліп яратушы Ойгілден. Рәхмет аңа барсы, ішінде яратам бик-бик дейілген әлігі қабарды. Хайырлы күн татар радиосым, хайырлы күн Қазан. Бүгін менім ұнығым Марсель Дәулет имтиханын бирде университетта. Ура деген алдағы защита дипломында оңышлы берерге насып итсен Аллах. Тәуфиқлы, бәхетле бол улым. Біз сені бик яратабыз. Дәуәнең Нурфия жеткізәлеге. Матыр-матыр жылы тілекләре. Хәйірлі күн тата радиосы. Сәлемнәремне біріншіден олып барушыларға Бақал районы Иске Мотыда яшаушы сіңліме Мурза Лева Иклиме Рухль Баян қызына, хам киевім Ильясқа бағаларға, сізіні әр вақыт тыңлаушы, язушы, әр вақытта Иска Қырыш ауылында ешаушы тәрзиме апағыз. Зур рахмет шунды алып барушыларға, сізіні сабанты берем нәрі білен деген бізнің тыңлаушы біз. Рахмет бек зор. Хайырлы күннер Тата радиосы, әти, сіңілем, хам племянник Амирчик білен Алексеевск районына Қозаннан қойты барабыз. Бізге хайырлы юлар, мен сізіні яратам қызығыз Лейсен дейілген әлігі қабарды. Хәйірлі күн тата радиосы, бүгін біздің яратқан қызыбыз Сагдиева Динаның туған күні. Қызым, шек сені туған күнің білен құтлыйбыз. Сенің есенлік саулық, ұзын ғымыр дүнияда ең бәхетлі бола болуыңны тілейбіз. Біз сені бик яратабыз. Сенің ең ескітілеклер тіліп, әтең Илмас, сәні ең Гүлшат, абыларың Инсап, Илнар дейілген әлігім құтлауда. 8-91-72-308 біздің номер достар, хатлайыныбыз дәуім еті. Құтлаулар Макс қызметіне қобыл етілі. 8-91-72-308.
4: Татар радиосы.

катлайны бізнің жүрлі қытлау білен дәуім етебіз, хәм микрофон алдына шақырабыз Шур Ульянаны. Бүгін 5-ші июнь күні Түбән Кама шахарында ғымыр етуші Шур Ульяна өзінің күркен беремін туған күнін белгілі біде. Ульяна, ғымырыңның шонды істәліклі күні білен құтлап, сеңа ең яқты мотор тілеклеріні юлысы келе. Лина қызың, әм тұрмыш іптәшің арал білен, келешекте де бәхітлі тұрмыш итерге насып болсын. Ең ізгітлеклер білен Қозандағы әм Мамадыштағы туғандарын құтлай. Әм шираттағы жыр сенің хүрметіңе туған күнің құтлы болсын.

0: достар, әйтек зәлем бұл ұрында біз сіздің білен ойынға тұқталып олық, нешік тәржіме итерге екен ойыны біздің так, бүгін қыр шешеклері күні екен, әм шынды сұрау әзірледім мен сізге. Қыр шешеклері нешік тәржіме итіле? Қыр шешеклеріне мен сайладым «Зверобой». Оның татаршасы нешек була? Әйтек зәлім, кім бірінші лерден болып, 891-72-308 номерінен өзінің жауабын юлы мақсқа біз шыңа білек етешек. Біз Кариев театрына, бұл 7 июнь күнні Кариев театрында ұзашақ «Қорқақ батыр» спектакліне 2 кішілік шақыру билетларын. Так, мене қазір уақыт 39-40 болашақ тезден. Әйтек зәлі 10-ші болып дұрыс жауап юлаушыға біз бөлек етешекпіз. Әлігі спектакльге 2 кішілік шақыру билетларын. Реклама шартларында айтып өтем, Кариев театрында 7 июнь күнні «Қорқақ батыр» спектакліне спектаклі ұзашақ сағат 5-те, хам енді біз береген 2 кішілік шақыру билетларын бөлек етті біз шаң күрі. Жауапларығызны яза тұрығыз, біз әйтегіз күтік жиңушіні, мұна бетті жауаплар келе, әйтегіз әлі онлайн рәуіште сайлық, так, біреу юлы екіншісі, мұна бұл жауап дұрыс шулай оқ, так, жауаплар келе, мұна бетті. Так, 7-ші жауап юладылар әлі, санап барам. Так, мұна. Аха, 8-шісі, 9-шісі, оп, 10-шісі. Мұна. Олсу есімлі таңлаушы біз, әйдегі зәлім, Олсу. Мұна бет, біз аңа қазір стикер жіберек, қамда енді бізнің Олсу есімлі таңлаушы біз. Жиңді, әфәрін.
1: Класташлар жырашуын икілігі ауқыған өәлінің яқтысында ұздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
2: Эй, Вагы, ты курм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец, мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
8: Татар радиосы һәм Казанмол тәкъдим итә.

0: Қошлана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклеуі 12+.
2: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жәйіні Йылмай майлары білен ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқыннар білен тәмлі табыннар. Йылмайының майлары хәр ертәге жылылық, хәр мезгілге тәм істей. Йылмай ру сайтында заказ берегіз, үйгізге қадар кетіріп береміз.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Енді достар, құтлаулар, сәлемдер, барысы да оқылды. Демек енді хатлайнымызда тәмамланар уақыты келіп жетті. Сіздің білем болдым мен, Глина, хәм келесі іштішілерге қадар сау

0: Балаларын йоқларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хатта көршілер де орындарын жайып, тішлерін жистартып, йоқларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Тішлеріңді қойда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бір күнде 4 имплант һәм барлық тішлеріне қоялар.
1: Қойбатқа шықты ма?
2: Хәзір оларда акция. Бүтін тішлеріне қойдырту 280 мың сумлағына шыға. Альберт Камалеев проспекті 26.
1: Ого, біліштім. Әлі істеуіне рентген тікшеріне ой бұшылай. Хәзір ұқ барам.
2: Сириус.
3: Тискері йоғынтысы бұлырға мүмкін, табиб білен кенгешләш өсірола.
4: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган. Батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Күндізгі екі тұлды.
2: Қотар радиосы.
4: Сәлем, Қотар радиосында хауа тұрышы.
5: 6 июнь күнне Қазанда алмашынушан болатлы. Тілі 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Түньяқтан толғын жел. Япония күз көрімен ашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көйе, Рания Галәветдинова сүзләре.

Әлі ғын әкізі. 2001 жылының 25 октябрында Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Ике көгершін отыра. Бірсі екіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тігісі қауырайларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Энергогарант именет акционерлы компаниясы. Борлоктор именет хазметлеры. Милек ипотека сәлеметлек машина. Борысыда шанышлы кулар. Қозан, Рәшид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия, сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы.
5: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгіндегі ял утрауығыз. Салқынша бассейннарда құйынып, рәхәтләнеп, ял итегіз. Күләгәле шатырларда күш туплап, суда урнашқан барлардағы ішімліклер білен жәйнің тәмін тұйығыз. Курорт рухындағы ялны өзігізгә бүгін үк бүләк итегіз.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 112-769-00-532-55. Яшекләуі юк.
6: Түрік яллары қайта. Тылсымлы түрік драмасы.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Онда борысында язмыш халите.
8: Ты еще не утолил жажду мести?
7: Я пришел к тебе.
6: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
1: Яшикләуе 16+.
9: Хотлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
11: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООО «Зе Акташ Инвестрой». Проект декларациясы нашлықта томдықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар әмелді.
12: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге ұян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйге уян татар. 12+

Әлән ишеккені өткән ғымыр, Дүрләп янған еллар күл болыған. Бір күрілті өткән ташқын болып, Ушақ

0: бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, Темір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Темір Пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Қабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырған ялғышлар. Тормыш шын барлығы. Бер кем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишершләр. Бұлар барысы да Шәхри Қозан Язмыш гәзитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
6: Тешләр бетте, дәвалыйсы бар, имплантта куярга кирәк.
5: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акция Әлерде қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кенгештешігіз.
1: Бұрын-бұрын заманда бір патша ешеген. Бақшамны тез бізегіз, өсімліклер өссіннер, ешілленіп шешек атсыннар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған, бақшаға отыртып шыққан, патша бектеш атланған, батырны бөлекләген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
7: Нитка Вер. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәгә соқмай торған кием жетештерә. 50 мыңнан артық бәхетле клиент безнең горурлық. Ассортимент белән Нитка сызық Вер нұпта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдәге кибетлерді таныша аласыз.
8: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспо Кар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспо Карда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспо Карда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
9: Әлеге дә Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак мәгълүмат Экспо Кар
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 6 июнь көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Тілі 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Түньяқтан толғын жел. Япония күз көрімен ашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанек Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бік көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипанек Матулин.
2: Татар радиосында
3: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көйе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: Нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ырт. Әлеге бәйе Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мәгілін Экспокарда.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45. Hitler Remake. Тота радиосында.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қазаныбызда кешкі 6 тұлды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: 6-ші үйін күні Қазанда алмашының шамбылатылы. Діліне 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Дүниектан толғын жиыл. Япония көз көрімен ашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.

Әлігі шәп жігітлер жырлағанда тик күні орында отырып тұрып боламын ел. Шыннан да бек матур жырлары білем біздің яңа жырлы сағаты бізіні ошып жіберді. Мип түркімі әуізімнің үш сағатларымды башлап жіберді. Мен Рамиле, қамінді кешке яқта сіздің білен рахатленіп оралашып, хатлайнлары бізіні өткәріп, көңілігіне уақытлары бізіні өткәрірге деп келіп жеттім. Достарын шек сіздің халләрігіз, нешегенде сабан тойларға әзірленесіз. Бүгін менде сабан тойларда кімдердір, ертеге бүтін районларда, бүтін ауылларда сабан тойлар. Нишек сезнең хәлләр? Менә мин иртәгә эшләячәкмен. Сезнең белән аралашып, рәхәтләнеп, менә шулай күңелле вакытны үткәрәчәкмен. Сез миңа язып, фото сурәтләр җибәреп торырсыз. Нинди хәлләр анда, нинди вазгыять дип. Һәр барчагызга да хәерле кичләр. Телим дә матур-матур җырлар белән эфирне дәвам итәм. Зәринә Асылкаева. Көтәм дип җырлар безгә.

0: Вас строит, строит для чемпионов. Вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Книтка VR. Сегіз ел бүтін ғойля үшін көзіне шотландыра, әм кісеге соқ мүлтірған кейім жетіштіре. 50 мүнден ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұпты. Рус айтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Түрік еллары қойта. Талсымлы түрік драмасы.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Онда борысында язмыш халите.
5: Ты еще не утолил жажду мести?
4: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. 12 июннен 11 сағатте. Домашний. Хотын-кызларның яраткан каналы.
1: Яшиклеуе 16+.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Қаларда заводы бар, фермерларға қоғыла, яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сұрағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Ғайлы бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр, һәм татлы атланмайы үйгізге тәм, һәм жылылық бүләгете. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Бұ жайның ең қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә ең қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат қазанған артисті Тергеу Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
4: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
5: 226-93-45.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Мен сіздің есігізгі түшіріп кетем. Келесі сағат біздің хатлайн уақыты. Шоңа көрем, мен сіздің хабарларыңызды, қытлауларыңызды, сәлемлеріңізді күтіп қолам. 89172-308 номерін жиғасыз да, жиі біздің шілтерлерімізге елзім жібәріз.
1: Әр бір кіші өзінше хақылы, әменімше юқ. Татар радиосында реклама.
2: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жібәрәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа езілірға ашығығыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Аферты түгілдәлді шекленген тулырақ мұзымента түгілгінді. Пышырашқанға қадар.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Силани булды, сумарада кейфсіз жүрісін.
8: Тышлар бітті, давалысы бар, импланта бұйра керек.
7: Минім кенеш «Альба Дент» клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, хэм ұшанышлы имплантлар койдыру, улай бәйеге, хэм ғымырлік гарантия білен. Акциялерде қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кенештешігіз.
9: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
10: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
11: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылғансы, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош ісле шай. Табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
12: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
13: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
15: Әлеге бәя Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Тулырак мәгълүмат Экспокар
16: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
3: Мында бірсіннен бірсі өзлерінің халі жүрдеріне яратам сіздері келе башлады әлі. Оқиға әлі. Хайырлы кеш, татар радиосы. Қайнар сәлемімні Тимуршин Илфатқа жіберем. Илфат, матурым, я тебя обожаю, очень сильно яратам, деп язып жіберген Илмир есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі хабар, Лейсеннен сәлем, татар радиосы. Шулай оқ Иреме Хамитов Раилге сәлем айтым. Яратам сені, деп әйтесім, келесізнің аша, деп язып жіберген өзінің ярату тулы хабарында. Келесі хабар бізге келген мені ол судан. Хайырлы кешілер, яратқан радио біз. Менім ең яратқан Иреме Мифтахы Фәниске, менім жимішлеріме Динеге, Ойсылуға, Ойнурға сәлем айтым. Мен сізіні бік яратам. Иреме, айрым айтасым келе. Сен менім бірден бірім, ең сүйгенім, бір ир дүнияда да сені олыштыра алмас. Біл шуны. Рахмет алдан оқ сізге, оларғыз әйбет өтсін, зарят көпті деп язып жіберген олсу. Мен айтамеш, қарағыз, неше хабар келді, барысы да нешік тәмләп өзінің сүйген ярларын яраттам деп матур-матур сіздер білен язып жібергендер. Әфәрин қызлар, шәп. Мен шулай өзілер өзіміздің ерлерінің яратқан кішілері біздің кейфлерін біліп көтеріп тұрға керек. Сізде язығыз ұслар 891-72, 300-800, шулай оқ мұнда ярату тулы қабарларығызны, қытлауларығызны, сәлемлерігізні, әйтесі кеген барлық-барлық сөздерігізні де яңғыратырмын эфирдан язығыз.
4: Зур мілкі болған кішілеріні полиция е соқлай, е ізлей. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормош никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сиганың нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
6: Я на тебе женюсь.
5: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
8: Яш чикләве 16+.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә. Җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
11: 22 июль, 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
12: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Яшикләү 6+.
13: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
14: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
15: Татар төнге клубы
14: сине биетә.
13: Казан Мол терраса, кру ирекле.
11: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго

Олға табу атлыйбыз, дұслар. Исәнмісіз, Отар радиосы. Күршілеріміз Ойгүл білен Ренеске зұр сәлем, матур ұтырабыз. Біз күтәбіз балықның әзір болғанын, шашлык та керек, ямы, деп язып жіберген Альмира есімлі радио тыңлаушымыз. Хәйірлі кешілер, Татар радиосы, шашлык пішіруші елдарға көп сәлем, хәм рәхмәт, олғына шулай тәмлі пішірә білер, Рейхан язып жіберген нежек матур иттіріп, мақтап. Келесі хәбер біздің келіп ерішкен Ришаттан. Хәйірлі кеш, кімдәрдір, ял ете, әкімдәрдір, іште, ішлейлер, деп язған ол. Ришат, бір де бұршылмағыз әлі, мен де іште. Ең мұхимы, ішігіз яратқан болса, енді бұ, оның қалік бұршылу қал түгіл. Оның бет енді түләу яғы да бар, ярар, оқша шлейбіз деп ішлейбіз, шулай бет. Әбіне, мұнда біздің Алиня есімді радиосының лошыбызда язып жіберген әлі, қайырлы кешілер Татар радиосы, қазір ішке барушы қадірлім, сәлем, юлым, мен сені яратам қадірлім, сен біздің тұрмышыбызның емі, яшауымның тәмі мүмкін болса, ярар. Үзілер біз бұл жүрінің бәлкі олдағы сәғетлерді жүрларды әлі. Мені шулай оқсы үшке барушы сүйген ярына сәлемдер елді. Шуға көрі Ришат бірді қойғыр мұ біз рәхәтләніп тұрышып үшлейбіз. Язығыз бұзлар сізді өзіңіздің қабарларығызды, мұң зарларығызды ясағыз да ярый. Мені анарсың өзім гіне түгіл бұ қойғылы мұң зарларым білен деп ұтырысыз. Шуға көрі язығыз біргеліп көңілі яқшы кәйіфлер білен бұлық әлі. Мен енді сізнің кәйіфіңіз яқшы болсын үшін матур жүр қойып жіберем. Рифат Зарипов, Юлдызым деп жырлар бізге.

0: Boşlanar Kişke saat 8'de. Ozan Mol, Terrassa, Kru Erikli. Yaşıklığı 12+.
1: Жәйгі ұян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
3: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
5: Олға таба отлыйбыз. Исәнбесіз қадірлі радио тыңлаушылары. Мен Рәзилә Ғазиз ирем Ниязымны той күні біздің 5 жылдығы белән құттылыйм. Нияз, сен менім қияшым, бәхетім. Сені бек нық яратам. Олда бізді тағы да көп бәхетлі йыллар күтін. Яратам сені матурым, деп язып жіберген ол өзінің тәбрикләу һәм ярату тулы хәбәрендә. Киләсе хәбәр сәлем татар радиосы, сәлем менім яраткан әнигә Фәридәгә һәм менім яраткан балақай девочкага Софияга. Хәм олысы күбірек жылақ балаға Амалияға деп язып жіберген біздің Азат есімлі радио тыңлаушы біз баршағызға да сәлемдер. Келесі хәбер рәхмәт татар радиосы қойнан сәлемдер сізге хәм баршағызға кімдер мені білә Надирдан бигрек кәйіфні көтеріп жіберді Рифат Зарипов сауыт сабай уайдым деп язып жіберген. Алла ердән берсін сізге хәм шулай оғын деп мен айтқан едім бір радио тыңлаушыбызға да красавчик орнына бүркіт деп айтырған. Міне бүркітіміз міне сауат сабалар жуып рахатландырып матур деп шиста етіп жасап қоя. Қайырлы кешілер сізге. Достар, біздің әз ғана уақытымыз қолып бара шулай сезілмеген ақырына яқынлашамыз. Енді білмеймін енді мен ғана шулайдырмын міне. Тез ғана өтеді кете шушы хатлайн уақыты сіздің білен рахатланып аралашып. Шуңа көре бір жыр ішінде язып үлгірсегіз жырларыңызды, жырларыңызды болды, хабарларыңызды оқып яңғыратам достар. Шуңа көре язығыз 8-91-72-300-800. Әхазір бізге жырлар Илнар Сайфиев. Бол бишек.

соңғы тоқталыш ішіклер ябыла деген көбік әйткен едім, бір жүр язып үлгірсегіз яздығыз. Эферин, мина қазір барысында оқып яңғырата мәлім атур еттіріп. Хайрлы кешілер, Татар радиосы, Бүгілмә районы Татар Димскәйе ауылында яшәуші Абдулманова Рәзиләне яқынлашып келші туған күні білән қытлыйбыз. Әти әнесі абылары туғаннары язып жібергенлер әлігі матур қытлау қабарын. Келесі хабар, хайлы кешілер, сізге біз де ауылға сабан тойына... Йо, бұстын оқыдым, екіншісі екен. 4-ші июнда жемішімнің туған күні болды. Аны барлық матур, аңам барлық матур тілекләр. Яратабыз сені әтесі, гүл шундай тұрыш болып еші деп язып жіберген біздің гүзел есімлер радио тыңлаушыбыз. Келесі хабар, оқиым, хайырлы кешілер, Татар радиосы сабан тойға зур үскі ауылына қойтушы Садықовлар ғайлесіне зур сәлем. Ранель, Адель, сәлем сізге. Мен сізді бик нық яратам, әнегіз Алине юлаған әлігі сәлем хабарларын. Келесі хабар, хайырлы кеш, Татар радиосы Азнақай районы Уразай ауылы халқын иртеге болашақ сабан тойлары білән қытлыйым. Барығызға бик көп сәлемлер, сәлемет болайық деп язып жіберген біздің Рамил есімлі радио тыңлаушыбыз. Тағын бір хабар, хайырлы кешілер, Рамиле, бізді ауылға қойтырға қозғалдық, мотор күлмәкләр алдық, иртеге сабан тойда гүләт итебіз. Ирім Рифат қызым Елізеге зур ялқынды қойнар сәлем. Сирине юллаган әлеге хәбәрне хатны. Дуслар, менә мин иртәгә эфирда булам. Сабан туйда гүләт итә алмыйм. Шуңа күрә кемнәр сабан туйга кайта, миңа кызыклы видеолар, кызыклы фото сүрәтләр, сәламнәр юлларга онытмагыз. Яме мин дә монда сабан туйда итеп хис итеп, сезне карап, сезнең өчен шатланып, яхшы кайф белән утырырдык булсын. Бик зур рәхмәт һәр барчагызга да җибәргәннәрегез өчен хәбәрләрегезне. Килде әле тагын бер хәбәр. Сәлам Татар радиосы, кадерле тормыш иптәшем Ләйсәнгә сәлам. Әм жіберем, яратам сені деп язып жіберген Ризат тағым бір біздің бір күтібіз. Хәм шулай өк келген хабар Найлдан. Біздің егітлер бірсінден бірсі артырра деп әйтесі келейінді мұда. Іштен қойтып келіші жан кесегіме көп сәлемнер. Ошарға пішті деп язып жіберген Найл есімлі радио тыңлаушыбыз. Эферин, менә шуннан да бүркетләр инде җигетләр. Матур итеп, ошарларга да пишерип, сауд сабаларында юып, яратып сезләрендә язып торганда, менә шундый иратларыбыз яныбызда булганда, мактап кына гел эферин дип кенә әйтеп торасы килә. Менә монда язучылар барысы да мактап туялмыйлар үзләренең хәләл җефетләрен. Эферин егетләр, бүркетләр, шын-шына бүркетләр. Менә шулай итеп, егетләребезне мактап тегәлим әле бүгенге безнең хатлайныбызны. Хәр баршагызга да хәерле кичләр, баршагызга да күп-күп сәламнәр. Иртәгә сабантуйларда әйбәт иттереп, ял итегез, рәхәтләндереп, инде сабантуйбызның көтеп алынган бәйрәмнәр бит, шуңа күрә. Минем турында онытмыйбыз, яме фотосүрәтләр, видеолар җибәрәбез һәм минем белән аралашып торабыз иртәгә. Дуслар, һәрбер шагызга да хәерле кичләр, ишетешкәнгә кадәр сау булып торыгыз.

Чираттағы премьера Ноэля Славинадан. Қыз хит-парадқа 17 ер жері білен келіп қошылды. 17-сін тұтырған қыз бош аяғы білен ұқуды. Алдағы шығарылышыларда енді айткенімше, Ноэля бұйыл 9-ші сыйныфны тәмамлаған. Мұға қадар мектепте оқыса, сұңғы 3 жылына лицейда білім алған. Шушы елларда Ноэлянің күнделігін нендегіне білгілер беземеген екен. Гіл бешлігегіне оқушыдан 4-лі, сұңырақ 3-ліге оқушыға әйленіп қалған. Құйрықлары да болған, лекен Ноэля тұрыш қыз. Оқуына босым ясаған, һәм қабат яхшы оқушы статусына күтәрілі алған. Әфәрин!

Буатнаның тағын бір яңалығы сыналған сүйу жүрі білән хит парадқа Рафиль Жәләлиев һәм Мира Ғилфанова келіп қошылды. Рафиль Сабантойны ұйыштырушы боларақ шығыш ясағаш, ойындарыны да өзі ұйыштыра екен. Қызық болып кетіп, бірсінде қонақлар білән қопшық киіп жүгіру ярышында қатнашып қорағаным болды. Қалғанына уақыт та, мүмкіндік те жоқ дей. Илмираға келгенде, ол ісе өзінің жырлары білән келген халықтың көңілін көре екен. Біз жыршыларға ижатларында оңышлар тілеп қалабыз, һәм сөзіне өзлеріне тапшырабыз.

хит парадының 8-ші басқышында Алмаз Латипов. Алмазның бүтін түр милли ойынларда да қатнашқаны болған. Құлғаға міну, шаңғыда айыру, қопшық соғышы дейсің мә, бірсі де қалмаған. Мұңа үстеп, кішірек шақта егітінің күрешірге шыққаны да болған екен. Жырлап үргеш, менгіл сәхне тиресіндейдім. Көбірек шул өлекті дей Алмаз Латипов. Бүгінгі күнде де Алмаз Латипов шушы үшін дәуам етеді. Сабан тойларда рәхәтленіп жырлай, һәм олы б

0: Үйді ора-тиретер Тиборна штрасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
2: Тұшлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Ремонт ясалған шиста фатир турында қиялланасыз ма? Бұяуға бат Клейге қатып ересе келмеме. Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар Стами. Жә-жә-жә. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жә-жә-жә. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шапларына хам қамелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.

Дуслар, соңғы шоу-бизнес яңалықларынан хабардар боласығыз келеме? Татар радиосының социаль шілтерлеріне қошылығыз. Бірде ең қызықлы яңалықлар, көңілі видеолар, яңа жырларының анонслары, концерт тамашаларға билетлар ойнату, һәм башқа бик көп қызықлы мәғлүмет. Һәр қойда, һәр уақыт біздің білен болығыз. Интернетқа кірсегіз, шу оңайдан Жүрші Зиләнің аккаунтына да языла аласыз. Башқарушы бірде бик актив, еш қана фото, видеолар қоя. Қоя шығыш ясап жүргенін де көрсете. Кім біле, бәлкім әлігі минутларда Зиләде бірер сабан туында жырлап

Чираттағы қатнашушыбыз Илгиз Мөхіддинов Сабан той бәйрәмнәрен күтіп ала. Сабан той бар ғойләбізіне жия тұрған бәйрәм. Қой біреулер білен бар етік ондағына күрішіп бұла, мейдан мол, табын ма, бәйрәмнәрінің жырсыз өткені йоқ. Енәшеді баянчы болса, кеш бойы жырлашып отырасы келе, кеті болмайды егет. Ойынарға келгенде, бала уақытта Илгиз Мөхіддинов қопшықта секірген, қошыққа юмұртқа салып егірген, бағанаға

0: Дуслар, милли бейрамы бізге бағышланған шығарылышыны дәуам етебіз. Сіз музыкалы қойма хит-парадын тыңлайсыз, микрофон қорышында мен Нозлы Гүлсінуға атывы. Әмне хит-парадының бірінші үшілігін Гүлназ Яхин ашып жібәрі. Сабантуй әлігіліктен барлық тотар халқы үшін милли һәм ғойлі бейрамы болып санала. Менім үшін дә шулай. Бейрамдарды яқыннар білән жиылышып көңіл ашабыз. Әмне ойындарда қатнашуым істә түгел. Мен гел жырлы едім дейіп, бөлішті Гүлназ Яхина.
1: Мен

популяр жүрші Олсу Фазлыева бала уақытта бар яқтан да актив болған. Сабантойдағы ойындарда бүйік тілеп қатнашқан. Жеңіп алған бөлеклерін көтеріп, үйе, әнесіне алып қайтып бере тұрған бола. Бұл менің үшін зор ғұрлық еді. Бүйік шатлана едім. Қазір енді ұлары біз қатнашам. Айруша Ильясулы біз Сабантой ярышларында күш сынашып бөлеклер алады жүрші. Олсу Фазлыеваның Сабантой білен бейлі қатерелерін еңартып алды. Қазір енді

Күз ашып йомғанша, музыкаль қоймақның бірінші басқышына да мініп жеткенбіз. Хит парадының түп батыры бүгін Байболат. Музыкаль дистанцияда барлық күндершілерін еғіп салды, әм бірінші позицияға орнашты. Байболатына шын көңілден лайықлы жеңу білен құтлыйбыз, әм сөзіне өзіне тапшырабыз. Радиолғышлардан түшлеріме кірісімлі жыр.

бір сұрауым бар. Киген балдағың қысмады ма мұңа қатле? Йоқ ма, яра? Ең мұхимы сен бәқітлі. Әмин, мен де өз елім ойлап барам. Шул тапталған соқмақ білен атлам, ойлайым, кесішір ма біздің ерген елар? Ярарынды, бұласылар болған, артқа ел ең қапталар япық. Тек шулайда, сеңа өтінішім қалды, бары бір, түшіл

әкізі. 2001 жылының 25 мартында Ментимер Шәріп ұлы Шәймиев президент уақалетлерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шолуқ жылының 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 6 июнь көнне Қазанда алмашынышан болатылы. Діліне 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Түньяқтан толғын жейл. Япония күз көрімен ашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.
5: Хова тұршы тапшыруының иғанашысы Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар ғамелді.

0: Элек яхшырақ еді. Мәселен, бірнеше күн элек шимбә еді. Татар радиосында реклама.
1: Бұрын-бұрын заманда бір патша яшаған. Бақшамны тез безегіз, өсімліклер өссінлер, яшілленіп шешек атсынлар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған. Бақшаға отыртып шыққан, патша бекте шатланған, батырны бөлекләген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация бушлай. Мамадыш тақты 58, Залесная 58.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча

0: Қатын-қыз интуициясына шақ қатам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуығына болды, не хәл бәғір кесәгім дей. Міне, мен шалтыратасын, қойдан білесің ол.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татарлар энциклопедиясы.
4: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
5: Жәйіні Йылмай майлары білән ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқыннар білән тәмлі табыннар. Йылмайның майлары хәр иртәгә жылылық, хәр мезгілгә тәм істей. Йылмай Ру сайтында заказ берегіз, үйгізгә қадар кетіріп берегіз.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Ақша жерлер бізде.
1: Алтыншы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасынан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.